7 minutter til klokken, den er 8:30. Radio Skive her med Stella Lefty og Boston. På vej også Medina med velkommen til Medina. Men først her Purple Disco Machine i selskab med Moskenna and the Knox. Her er nemlig Fireworks på Radio Skives morgenradio.

11 minutter til klokken, den er 10. Radio Skive her med Nick & Jay og Magisk. Inden vi når klokken 10, så kan vi også lige gå lidt tilbage i tiden her sammen med One Republic. Det her med det her flotte nummer, Stop.

Klokken er det 10:30. Radio Skive her søndag formiddag med Post Malone og Circles. Og nu til nutiden, og det er i selskab med Khalid, her nemlig Dive Into Me.

Det er Christina Aguilera her i selskab med Little Kim, Maya og Pink og Lady Marmalade her på Radio Skive. Lad os så gå tilbage i tiden her sammen med gode gamle Hurts. Her er Wonderful Life. On a